0: Е, знала се, грите пела за авто без возника.
1: За авто без возника?
0: Па съм рекла, закапа не, на так леп понеделк по подан е перфектен термин за тоа.
1: Торе, не беш воз за ти, амбак беш сам седел авто, бо па сам возам.
0: Пред Джулениа. Нека мало бомо то деле ноги словенци.
1: О, Мадона, сам нич не кликат.
0: Та ни за нич кликат, че сам но, седеш.
1: Не кликат, ти беш зихр најдо едно лукно, камо беш перстотакно.
0: Но ја знам најдо им бом кликал, ја.